0: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
0: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი: 595-425-425.
0: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 9 საათია.
2: დილამშვიდობისა, აჭარა.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათი სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-32-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს
1: FM 93.7.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: დილის ეთერი სპონსორია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპი.
2: დილის ეთერი სპონსორია Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: ბათუმის დრომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
1: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyotas ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422 224 60 06.
2: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში.
4: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედართი. ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14.
6: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
7: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
8: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: 0995 425 425. Дилис.
1: Да, гвердирас усмен.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architectura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს

0: ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-222-222.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
4: გადაცემას,
0: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
4: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
0: ტელეფონი 595-425-425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 11 საათია.
1: დილამშვიდობისა, აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-75-75-14.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: შუადღის ეთერის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: 577-75-15-14.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: სუჩი. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595 425 425.

0: ბათუმის დროით 12 საათია.
1: შუა დღემშვიდობისა, ბათუმი.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: საათის სპონსორია Toyota ცენტრი ბათუმი, Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422 224 60 06.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: დახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების დაური 222.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანგრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ქის 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.
2: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIBKI 33 33.
5: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 13 საათია.
2: შუადღე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6006.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
6: Get the fuck up. We're going to hide.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა

0: მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2 90 180. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 75 75 14.
4: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს
1: FM 93 და 7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ספציפית, דגייגת. חוטי צרה חוטי, אותך סוד סדחותי, אותך סוד סדחותי.
1: חבלה זה צביר פסירת גוואקוס, דרועה. גם הוא יכנה היסטורי אינבסטיציסט ויזבטומשי. טמבו, דרועה שצועה לוחדי. דגוי קושירדי, נולי סמי אורי אורי, נולי סמי חוטי חוטי חוטי חוטי.
2: ואנחנו רצי אלה אינבסטיציה זו על בתומשי. תפשי צחלה עשי דולרי דן אקווולנטי לרשי. טאוור גרופיס דה אלפה ארכיטקטורס פרויקטי. פייצה רזידנסי. דברה אופס בתומיס סנטרשי. סחווי דן סול רמדני מצוטיס מנציל זה. אחלוס קלקיס חוילום נשנולובן לוקצי אסתן. פרויקטי אידיאלורי הרוגורצת סחוברבלת איססה אינבסטיציות. מחלי גקירה בביס פוטנציאלי מוקנילי גדחתיס פירובבי. דגו קשרתית. נולי אותחי אורי אורי, אורס עוצ דאורי, אורס עוצ דאורי.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.nomeri1.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
5: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმ

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 14 საათია.
2: შუა დღე მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათი სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო სეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად დადუსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.

0: ყოველი მეორე გოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრა.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნვა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.lg. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე. რადიო ბათუმის ზონავს.
1: FM 93.7. თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: ბერში, ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების დაური 222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით.

0: მიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
1: ევა, ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილს. თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფინები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
3: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
3: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი: 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 15 საათია.
2: შუა დღე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათი სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6060.
1: დააკვირდი რას უსმენ.
6: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 57

0: 4 22 97 97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
1: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595 425 425.

0: შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერი სპონსორია Green Time.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: 4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-
1: გამოიყენე ისტორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
0: Banakhortsiele investitsia zvel Batumshi. Tveshi 900 dollaridan ekvivalenti larshi. Tower Groupis da Alpha.
2: Chventan sauketso momsakhureba da dabali fasebia. Misamarti. Khalaki Batumi, aeroportis gsatketsili 150. Dagvikavshirdit. 599 299 469. Sastumro Georgia.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 16 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყვნებათ.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციაა.

0: ფინანსთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1, გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.lg. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: გვენის განწყობაზე რადიო ბათუმის ზონავს
1: FM 93.7 წარმოუდგენელი შემოთავაზება განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი დაგვირეკეთ 595 425 425 ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად არ მოგესმათ დიახ საჩუქრად
0: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად ისე საინვესტიციოდ მაღალი გაქირავების პოტენციალი მოქნილი გადახდის პირობები დაგუკავშირდით 0-4-222-222
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სრულების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 33 33.
4: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიჟებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
0: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
0: ტელეფონი 595 425 425.
8: თქვენს განწყობაზე რად

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 17 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია Toyota ცენტრი ბათუმი, Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6060.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში.
2: $900 ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
6: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სრულების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. ფიფქი 63-33. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: Eva Okeik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva Okeis ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზონავს
1: FM 93.7 ყველაზე ჯანსაღი რადიო

რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. Why your feet are stomping and the jam is pumping.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინა

0: გადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 18 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ბულვარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან
1: სომიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდესესხზე. ისა
2: ყოველი მეორე რგოლის საჩუქრად. არ მოგესმაგთ.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.

0: 5-5.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architectura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-15-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
0: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას.
4: გადაცემას,
3: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
4: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
3: ტელეფონი 595-425-425.
5: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 19 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certified G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time. Let's

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო. Always

0: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.

გადადო საშემოდგომოსურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

0: დაგვიკავშირდით 599-299-4669. სასტუმრო ჯორჯია.
1: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
3: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: 0-42-24-64-06.
1: Სეზონის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
3: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-35-75-14.
4: ხინგლის სახლი ნომერი 1.

0: გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქული 10. სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: დააკვირდი რას უსმენ.

0: საღამოსეთი რესპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time-ი.

0: ხუთი 9 5 424 424. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422222222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 313 313. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 315 315 14.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
6: გადაცემას,
5: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
6: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
5: ტელეფონი 595 425 425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ბათუმის დროით 21 საათია.
1: ღამემშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.

0: რას პროექტი პიაცა რეზიდენსი მდებარეობს ბათუმის ცენტრში, ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმ

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 22 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6060.
1: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგეს

0: საღამოზე თე სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშე

0: 425.
1: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 23 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა. აჭარა.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: ყველაზე ჯანსაღი რადიო

0: საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.
2: The body of God.

ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55.

0: ბათუმის დროით 24 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: ყოველ დღე
3: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
2: 12 საათიდან.
3: Best of Remixes Deep House.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები რადიო ბათუმის ეთერში. დალღაზე FM 93.7.
1: Yeah. I hope your lips don't lie.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
0: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.
2: Jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.